0: Ben FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ar rahmanir rahim

0: من أمن بكم من يملون نجلكو. السلام عليكم. ليش يا أبو
1: عليكم السلام. سيدي من ليش يا أبو
0: بكر. ليش دلوقتي يا أبو بكر.
1: سيدي كلا بانتو بابا داده.
0: سين سيدي من ليش يا أبو بكر بابا.
1: من غير أبو ليه بابا.
0: من ليه دلوقتي يا أبو
1: بكر. دل بالا دل بالا.
0: يالن يالن بولا جيجل.
1: Dia yang lebih ada fikir sungguh orang orang dari sutri si.
0: Amin amin amin sih dia.
1: Di sini ikhwan ada yang lebih ada lebih lagi bi. Di sini seorang lagi yang lebih baik dari di sini aku mandi nak kerek.
0: Jerejev sih
1: dia. Di sini ikhlas kita luar di sini seorang orang di bandar darah mana akhir kita luar di kerek. Tahu mungkin yang ini wakil lujam sih kurma di diganti perintah Osman sokong perintah jemaah. Wadah ini nyala mana sungguh orang dari sutri kerek. Nah, mana walaupun dia wah ni, ni bulan tahun saya belum nyeti, punya saya dan kau idol nunjukkan. Nah, mana boleh kau lihat songko mom, mana mom, kau masih terus mana songko yang di songko, mana songko yang lain. Biar boleh kau lihat songko yang tekstangkam, mom kau moba. Nah, pasti boleh baca TV, songko moba. Mereka pun dengan budget ini punya kami kena bolu ke dengan ini dua kali dah beli dalam lah, beli di jalan apa tu? Belum mana putri dah jual, mahu ada lulus sekolah mereka kami. Ni apa top? Apa tiap apa ni top? Wah, kamu dalam lima lah, lima lah kalau cuma lima lah dia mandiri ni. Ija pun jauh dong lima dua lah. Lagi sokong mau bumpy tour ya beleng. Isukoh dan minisir buah kalau mungkin jangan kahat di pasar pasar eh, walang gay mai, walang gay tak susu jamur, walang gay jahil orang ni. Amu tu. Ni apa ni? Surfa kalau ekar pun sokong cuma yang terang mana dia luar di pasar pasar eh kahat dia ni. Kalau cuma lima kalau kau cuma dia luar sebab kalau tak kami yang jahil ni ada perisoh. Ni aku dah percaya kau untuk faham. Tapi cuma ni aku tak percaya. Apa yang dong kata ni rumu di kota. Tiada mana yang mungkin ini lebih korup itu kubai. Mana lima yang luar aktif, pintar tentang. Fuhulah. Ni mungkin Usman semua kau ni kau. Wah, cuma yang mahu kerja, cuma yang kerja ni mungkin cukup ni kau. Semua kau ni kau. Semua mahu tahu kau. Kau nak jadi orang sekarang, beli kau semua kau ni wah nak kau deh. Wah, ni mungkin kurang jam mung. Mung semua kau mung. Langkau mai jam mung kau salah. Film pada awal gurma ni, nak jangan ni pukul, kalau kau jangan bayar lima dolar ni nyalah lima banyak tak kalau nak, kena kau tu dengan kamu rombong. Nak kau ni nyalah kau jom ayah ya fikir pada kiri follow lep ya yang kau perisabi kiri aja. Kau nak kau ni perisabi, kerana film asyik dah yalah kau semua suka muda. Wah, kau ni mana ni bayar kadiban jadi kau cakap ini kentai ini jauh kami nyamnya dia mula nyonya dan dia perisau begin. Muni buat elem buram sikit ni. Nyuwat elem buram sikit ni. Nyuwat fini ni bagai jalan apa lepas. Jalan ayam makan yang kami kira nyuwat itu nyuwat bagai sedo ala riu ni. Wah, nanti bayar keluyu. Cuma itu cikok songko di jauh nak bawa. Mana ni bayar kuat elem apa sih mahu songko film tek tangkam. No. Lulus apa sih nanti kau lulus songko wah nanti kau dek. Bun kau ni cuma ada bagai jalan wah apa ribu kau nanti kau nama. Nanti kau bayar kena ayam minisiram. Nak bujuan dia keluar sedut dia. Ah, lah ya alam lewena dia pudut gaji. Ah, kalau lu dah hamil aku, bila pun dia bermurah, nanti dia hamil berumur tiga tahun. Jadi bulan tahun dia berumur tiga tahun, kalau dia lonjukal. Ah, ni yang baik dia bukan dia bukan sendiri dalam jahat. So kau cuma kamu ni bela problem. Nyamnyar terpilih semua. Nyamnyar terpilih bar. Milyari bari. Kalau si milyari siapa? Nyamnyar ekarnya aku. So kau bal cuma ya bah. Mui kamilolo. Sebab mina terpilih semua. Nyamnyar bari sihir mewon kau cuma. Kalau mana berani tadi? Lagi dalam nyonya pun kebagian ekarti gini lelul folek. Dah kah ni tu aku jemai umur darah lingkup mana jual. Dah nyaga nyaga umur dah kerja mai munfu orang nak mer. Bukan ni nyaga Usman Sonko mata. Man mama yang kita Usman Sonko 100%. Dah kau mampu bi lihat aja hujan. Bukan nyu Usman Sonko 100% kamu kunjam. Dah nyunggur masal umunyu ilam. Bukan maya ayo ilam umunyu. Lelul Usman Sonko dong lingkup ya. Lihat aku ilam bi tu balik kamu nyu kau sedapat. Kau nyu amnya pun fikir kerja aku ngai nyun dini kerana si aja hujan. Wah, bila wah nyumbang, Usman Sonko, apa yang tak kunjung terpedar tu, tak kunjung terpedar, ringko bergerak kaya lah tak. Wah, nyonya nyanyi singgurah mencubur dengan nyonya hari nyonya andri lagi.
0: Amin.
1: Liku ayah lingfi dundun, ayah bahkan yang real pun kufi dundar lah.
0: Amin.
1: Wow, cuma yang apa yang keluar lebih bah.
0: Insyaallah.
1: Yang lain dulu sukses, yang lain balak, kalau balik lain balak. Wah, bila wah lagi berapa?
0: Jadi jeff nih balak. Jadi jeff diko siar diko. Dakel mom mo sun ci di mi nga xamne mo wote fele ci Baghdad do ko ko faral di defé sak émission di wax xalatam si nga xamanteni moy tam bi diko jaajeufal bu baax si kaddu yi nga xamanteni wax nako ci leral gi tamit mo melni kay actualité lañuy waxtane mo di actualité politique comme gouvernement bu gouvernement bu yes bi nga xamni mom lañ taw niki dem tamit ki nga xamni moy premier président Ousmane Sonko defon na ben conférence de presse wax ci li nga xamni mo doxo ci digg ak ki nga xamni moy président Bassirou Diomaye Faye si ñak deggo gi nga xamni ñak deggo la won bolali taxon limi mel mo taxon peut-être mu dem fele ci assemblée donc lool lepp actualité lo xamni mën nañ ko waxtane tay waxtan gouvernement bu yes bi seen xalaat nan ngeen ko am pour xol comme proposition ndax yaakaar ngeen ni dina doxo wala bok tamit lan lañ wara mëna def ba nga xamanteni ni gouvernement bi duñ nañ ci am li nga xamanteni mom lañ bëgg changement bu baax ak lepp li nga xamanteni seen xalaat la rek ñu koy téwlu ci cadre askan bi tay ji lool mo nekkon tam bi 78 lay doon 113 21 22 numéro bobu lañuy déglu tay seen cadre 78 113 21 22. Ku bëgg woté rek da ngay jël numéro bi nga xamanté moy 78 113 21 22 ñu jël leen wax leen ngeen wax seen xalaat ci tab bi nga xamanté moom lañ amalé tay sëriñ xamna bu féké fenn nek té ñu bayam dem mo nam na ndoko moy lu ñu jël ko assalamu alaykum
1: alaykum assalam wa rahmatullah
0: ñu ngi lay xaar
1: Ahmadou Bamba Saho
0: Diop Bahman Ahmadou Bamba Diop
1: Ahmadou Bamba Diop
0: waaw
1: dama la xassi may
0: señ xass ñu lay xass sama doomay moy jum ci sante bi rek moy nan saxo xam nga saxo moy def ki bi revue de presse bi
1: ah d'accord
0: Bamba yi dañuy dajé mé sante bi dañuy xiyé
1: kon lool lool lool ba gën la dégg mo xam na
0: xaram ah xamna ki la rek eel Diop la
1: eel mom dañ ko so par ñu wala tay la rek
0: hmm
1: eel la mëna so par ñu ko da wala
0: Eru kibi non non so ki la def 9h ka asan wa 9h la dan commencer
1: alhamdullah kon da yayi jaf
0: ñi ngi sante bu baax ñi ngi lay xiar bu baax di la balax
1: len balax len balax
0: yalla ñu yalla boole jegal
1: ishaare sun mo taala faal
0: ñaaram
1: sun faal ay pomme lay ak sun xaar yu yepp rek ku di ngi roje di ngi lay saxo ñu dokkal bay mo ngay di ko ñaanu baax ak ahmadou bamba ko ay waxtaan lo am solo nag li naan lu original lu dafa di waxu lu ay di jàmba
0: dëgg la
1: dama bëgg ñu waa affaire nañ ñu dimbale ngi yàlla wàcc ñu ñor nañ rëy ñu ci kër ak ñaar ñoo ci mëni jëlit ñu man ñoom ngay ñëw indi woon seen slogan teg kon saa ci ci mooy ñu leen doon wax tey histoire jox nañ dëgg ndax dañ ñëwoon projet am na ñëwoon projet amul ñu ne solution am na ñu solution amul ñu am nañ kat ñu cadre ñu am nañ kat ñu cadre histoire wan na ko fi la bëggaan taxaw na leen amna lu waxtane kat man yel ak tere bay so ni sayo ko 112 ko non ñu xoko bu Ousmane Sonko mo gënal bop wax na la waxtane won ci kat man yel bari ni ko ñu du walu gor gis ni nit dañuy gëm yalla nangu dogal sun borom nit nepp lu ñuy am da ko wara am ci dignité ak gor bokay ñak na ñak ko ci gor ak ci dignité mais ni xew deb ni Ousmane Sonko def man vraiment rafet lu mako parce que secret d'état ci jaji ni kini ko bu la neexé nga gën ci ko ci pencil président Diomaye ba ko wo daf ko woon en tant que ñoom ñaar ay frère parce que nit boo demee ba tudante ak moom doom tudante ak yaayam doom ngeen sekk lu ne am na loo xam ne waroo ko wax ci penc ñun dañuy am bàmmeelu biir ku neex nag faralal ki la neex waaye bu dee lekk xaalis wala bu def nangam kooku jàpp naa ne bu doon nag saal moom ku mu dendu xaalis moom yaaka daa dootoom xaalis ndax moom su jigéen lay léegi mat ñaari at te ñun ñaa ngi sant yàlla bi wéré wéré wéré mu moo nekk jutli mu ko solol keneen Ousmane Sonko ko yaakaar ci jafe-jafe moom jàpp naa ne sa jafe-jafe du régle ndax yor na laaj na ensemble lañ jox ko mu laaj réew mi ñu jox ko mu laaj yi maire ñu jox ko ci fi may wax yow nii dara lu dik munu maa waxal ne ne lii moo ko teg ci yow ni da bu nee kees fort politique am ne ñu ne ko amul dana ku ma ko comporte le prème moo toog laay mu boobu si ne nga naa am 1,770,000,000 5,000,000 par jour kan nga ci defal nga xam njaay ñu yoon projet bi sax histoire feebre ñàkk fajo tax mu jotee moom kon damaa bëgg ñu xam ne ku mu neex jàppale ko waaye nekkul ci jub nekkul ci dëgg mu ko boo àndee sa xarit da nga koy yedd lii muy def ñu si kilifa koo jotel ko ku ne na ne maa jotee moom léegi nee na ci opposition bi la ñëw man opposition mooy ànd moom man giñ naa ko ci Cheikh Mouhamadou Lamar ak Fallou Ngaye affaire bi ma bokk bis bu demoon di ànd ak Ousmane Sonko moom nga leen ba faw ba faw dugal lu baax xamul ku baax
0: yalla yalla musa tomo lu ko boy jerejef da ñu lay jaajeufal jerejef señ Khass Mbay ci cadre yi nga xamne yëkëti nako ci tam bi nga xamanteni mom lañ amal tay ji modi actualité politique ci groupe tab bi nga xamne tab nañ ko gouvernement bes bi ak li nga xamanteni tamit mom lañuy xaarandi ci biir gouvernement mo melni amna ko yëm nañ koy jël laj ko xalaatam ci bi le débat mbokk mi salaamaaleykum. Salaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam.
0: Ñu ngi lay ziar bu baax.
1: Dafa ziar bu baax. Allo Amar.
0: Waaw ñu ngi lay ziar bu baax.
1: Mm-hmm. ñëwé bi ñëw nga nekk li di wax ma nekk di ci woté kooma dina yandum duma yandu ëllëk mën nañ ci dikam amna ko daan woté fi ko xamne genn amna kenn ko nekk diko ñaanal wala kenn ko nekk naan acca
0: ñu
1: ko suralé ma ngi sant baax la gërëm bu ñu señ pallu baax wa bu na leen déggé ñepp nak
0: Masha'Allah, di la jajeufal bu baax baax tamit di la nokkal ci li nga xamanteni moy wax ji nga xamne wax goko amna solo lol ci thème bi nga xamanteni mom lañu indi tay di actualité politique tab bi nga xamne tab nañ ko gouvernement bu yes bi ak li nga xamanteni moy pastef ak deugam ak président Diomaye Faye mo meñ dem na mbokk bu yeglu dañ koy jël rek salam alaykum
2: Ahmadou Bamba
0: waaw ñing lay siarat bay haas
2: ala djel ci wa damay wax ci gouvernement bi tout rek leen ñaanal xamna ñu ay sénégalais lan il est dire nit ki secrétaire dañu bokko nek ci parti PDS yow nga jugé fa dem ci Ousmane Sonko nangul mo ma dem ci Macky Sall lolu mo ngor lol moy jom gis na lima lay mëna xamal moy man Khass Mbaye la tuk dëkk Macky Bor so bindu le lettre wasta ko suma ko ndaj kenn ko ndaj suma yalla am re debu ma nara and ak Ousmane Sonko jappal kuma dig yag na ñu dig mako yalla ray ma duggal ma sawara bo bokku do man dongu dama lolou benen bi ci dess moy gisou rew ken mu ta wax nit lu mu xamul wala nit lu def nit ñi mo fekk ni ñu wekk suñu nit ay Ousmane Sonko ki Diomaye contre wala Pressa Maksa wala Ablaye Wade Rahmane bu yag nit ba nit ñi liggey dañu dem di metti lu ngeuf dañu yir metti di liggey mana mana nak amutu solo Ousmane Sonko dama la ku neex faral ko mais bay nit ñi faral Macky Sall Macky Sall bu ci mo bo lambe rek bo xolé gis Ousmane Sonko li ñu ci rew bo lambe rek bo xolé gis jeru xolo jeru jeru lebu jeru garway ngir day goré wax da ngay wax mu leer man Khass Mbaye la tuddu Mbacké mo faral président Macky Sall diko jappalé Ablaye Wade la doon jappalé bayiko ñu di jappalé Macky Sall Allah ci droit ku neex la jappalé kala neex mu jëm ni nangam nangam bu dé suñu poste suñu ku koy def ko du gis bu sa poste kan moy liggéey ngir wara sax njabot wara sax njabot wara sax nangam ko gis mi wax yi tay bako mako jël mu xey mu yobbu sama njabot lay wut dombu dama dem di jappalé Ousmane Sonko dé dem sa waram graal wallahi la ci ak ci wax
0: jërëjëf ñing koy jaajëflaat bu baax moom Alhaji Khass Mbaye si leral gi nga xam ne ñëwaat na di ko leral di ko jaajëflaat bu baax a baax di leen wax ni tam bi lii la gouvernement bu bees bi nga xam ne tabu nan ko njiitu réew mi ak déggam ak pastef lan la ñuy def ba gën am yaakaar gi nga xamante ni moom lañ dëkkee di yaakaar si bii la gouvernement est ce que tey gis ngeen avancement gis ngeen njariñ ni kat bii gouvernement mën na ñoo jox satisfaction wala tamit nag sans participation majorité pastef si le gouvernement yaakar ngeen dina dem wala du dem lolou mo don tamit nga xamne mo lañu waxtane di wax nak politique mo demé non ku nek am nga droit am fofar am wax tamit sa xalat waye tamit Sénégal sum Sénégal la ñu xol lu koy mëna waxtane bu jubbo rek and liguey réew mi lolou ñu taxaj jog tam bi nak liko waral moy juste xol idée yi nga xamanteni nit ñi am nañ ko amana actualité politique la ñu nek ñi ngi ci wax te tamit tab bu ñu tab gouvernement bes bi ñen ñi am nañ ci xel mu dal ñen ñi tamit ñu ngi naan fan nekko lay nekkat lool motax ñu neñ indi tam bi tay waxtane ci ku nekk xel mi nga xamne am nga ko ci ñu waxtan ko inshallah bu mën ci jël li nga xamne moy consensus comme na bu fekke kenn yeglu rek dañuy bay ci kanam serigne après ñu dogu delu ci inshallah